یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 22 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان بدستور گرمی کی ایک شدید لہر کی لپیٹ میں ہے۔ ہوا کے زیادہ دباؤ کے ایک معلق نظام کے باعث درجہ حرارت مسلسل دوسرے دن 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جا رہا ہے۔ بدھ کو دوپہر 2:20 پر میے پریفیکچر کے کوانا شہر میں درجہ حرارت 40.6 ڈگری تک بڑھ گیا۔ شیزوکا پریفیکچر کے ہماماتسو شہر میں دوپہر 1:50 پر درجہ حرارت 40.1 ڈگری اور گیفو پریفیکچر کے تاجیمی شہر میں دوپہر 2:20 پر 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کئی دیگر شہروں میں 39 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پیر کو کانتو، کوشن اور توکائی خطوں میں برسات کا موسم ختم ہو گیا ہے۔ ٹوکیو کے فائر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ منگل کو لو لگنے کے شبے میں 287 افراد کو ہسپتال لے جایا گیا۔ موسمیاتی ایجنسی نے 41 پریفیکچروں میں لو لگنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ایجنسی لوگوں کو مشورہ دے رہی ہے کہ ہیٹ سٹروک یعنی لو لگنے سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشنر اور مناسب مقدار میں پانی اور نمک کے سپلیمنٹ کا استعمال کیا جائے۔ وہ لوگوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ طویل وقت تک گھر سے باہر کی سرگرمیوں سے گریز کریں۔ ایک سیکیورٹی فرم کا کہنا ہے کہ ایک ہیکر گروپ نے اس ماہ کے شروع میں جاپان کی بڑی منجمد فوڈ کمپنی نیچیرئی پر ہونے والے سائبر حملے کی ذمہ داری

تیاری قبول کر لی ہے۔ حملے کے سبب 13 جولائی سے سسٹم کی خرابی شروع ہوئی، جس نے کولڈ اسٹوریج آپریشنز اور منجمد خوراک کی ترسیل میں خلل ڈالا۔ ایس این جے نامی سیکیورٹی فرم کے مطابق خود کو رینسم ہاؤس کہنے والے ہیکر گروپ نے منگل کو ایک ڈارک ویب سائٹ پر بیان پوسٹ کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے کمپنی کا کچھ اندرونی ڈیٹا چوری کر لیا ہے۔ یہ گروپ رینسم ویئر یعنی تاوان کے لیے سائبر حملے کرنے کے حوالے سے معروف ہے۔ اس نے مبینہ طور پر گزشتہ اکتوبر میں جاپانی آن لائن ریٹیلر آسکرو پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس کی وجہ سے سسٹم میں خلل پڑا تھا۔ جاپان میں متعدد کمپنیاں رینسم ویئر حملوں کی زد میں آ چکی ہیں۔ ان حملوں کے دوران ہیکرز تاوان کی ادائیگی کا مطالبہ کرنے سے پہلے کمپیوٹر اور سرور کے ڈیٹا کو انکرپٹ کر لیتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کیف میں کئی دنوں سے جاری عوامی مظاہروں کے بعد فوج کے کمانڈر ان چیف الیکسینڈر سیریسکی کو برطرف کر دیا ہے۔ زیلنسکی نے منگل کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ میخائلو دراپاتی سیریسکی کے جانشین بنیں گے۔ یہ مظاہرے اس ماہ کے شروع میں زیلنسکی کی جانب سے وزیر دفاع میخائلو فیدروف کو عملاً برطرف کرنے کے بعد شروع ہوئے۔ فیدروف نے فوجی اصلاحات کو فروغ دیا اور عوامی حمایت حاصل کی۔ مبینہ طور پر اس کا سیریسکی سے اختلاف تھا، جو کچھ اصلاحات کے مخالف تھے۔ فیدروف کی برطرفی کے خلاف عوامی احتجاج جاری رہا، جس میں مظاہرین نے ان کی بحالی اور سیریسکی کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔